Detta är Marta Leivestad och du lytter till Radio Os. Kos dere!

Ja, Dennis Element. Och så kommer gruppen The Yearlings, och de kommer faktiskt ifrån Australien, Blue Sky Boy.

Was är James till? Ja, då var jag inte helt färdig. Till Kanada. Step McPherson heter damen och låten här heter Bells and Whistles.

Det var musik från Victor Laxell och Molly Sandén. Tänk om nästist låt ut i musiknytt. Denna uken här på Radio Os, Jan-Petter Svendal har varit programansvarig som han fortsätter att vara utöver hösten och in i vintern. Vi ska runda av med lokalmusik som lovet medlemmar från både Os och Fusa. Mighty Magnolias är ute med nya låt. Det är väl 5 år tror jag sedan sist vi slapp en egen låt och då är det alltså aktuell med Release My Heart och de ser att de har klart ett album och kanske ända någon låta. Mighty Magnolias, Release My Heart runder av. Ha en fin dag vidare. Tack för att följa och tack för att du lyssnar.

Ja, Dennis Element. Och så kommer gruppen The Yearlings, och de kommer faktiskt ifrån Australien, Blue Sky Boy.

0: Jag har inte varit i musik och det var ju klart att göra.
1: Ja, vi hade 7 stycken som ringte och den sista ringte helt när sista tonen döde ut här. Men vi har alltså hört Roxy Music som de första artisterna ikväll. Engelsk band startade upp i 1970 och Brian Ferry var huvudman och vokalist. De hade stor succé i tidigt på 80-talet. Den första sången som heter Oh Yeah från albumet som heter Flesh and Blood kom i 1980 och placerade sig väldigt högt på listan, helt upp till toppen i England. Mens More Than This kom i det nästa albumet som kanske var en enda större succé, i hvert fall här i Norge. Och det albumet kom i 1982. Så det var lite känd stämme och många som efter kvart kom på vad de heter. Och de vi hade här nu var då Sundøyhagen, Ingeborg Hatteberg, M2M, Anita Håkegård Pedersen, Lilian og Åge, Kjell Erik Sjelen og Team Skiple. Det var bra. Da reiser vi over dammen, vi. Og da skal vi til en artist som har holdt på i evigheten, vil jeg si, og lever fortsatt. Vi spiller 2 sanger. Den ene er han veldig kjent for, den andre er en coverversjon. Men vi spør etter navn på artist. På den andre låten, der er det en damestemme også. Og hvis dere tar den, så er dere ekstra god. Men vi spør som sagt etter den mannlige vokalisten. 56 30 14 30.

Ja, det var Fleetwood Mac, det brittisk-amerikansk gruppa som har hållit på väldigt länge, men de har ju skiftat ut en del på manskapet sitt. Startade upp i 1967 med Mike Fleetwood som huvudperson, och så har, eller Mick Fleetwood heter han. Så har Christine McVie varit en, hon heter väl först Christine Perfect, men så blev det Christine McVie för att gifta sig med John McVie. Och ja, någon av de dö, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham är någon av de som har varit med länge. Men i vart fall, det var Fleetwood Mac. Vi spelade Over Diane, som kom i 1982 på albumet Mirage. Och så spelade vi As Long As You Follow, som var en singel som blev tagen med i Greatest Hits-albumet. De som hade riktigt var Kjell-Erik Selen, Ingeborg Hatteberg, Anita Håkegård Pedersen, Team Skiple, Lilian, M2M, Sundi Hagen. Ja, vi har två artister igen. Vi kör på. Vi må nog fejda den sång nummer två på nästa artist, men då vet dere för längst vem det är när vi må fejda. Så 56 30 14 30 när dere vet nästa artist.